Zašto Kamerun zovu Afrika u malo? Zato što na njegovoj teritoriji možete pronaći apsolutno svaku klimatsku zonu i reljefni oblik koji postoji na afričkom kontinentu. Glavni grad je Yaounde, ušuškan među zelenim brdima u unutrašnjosti, dok je najveći grad i privredno srce zemlje Lučka Duala na obali Atlantika. Zemlja se proteže od Gvinejskog zaliva na jugu, gde vladaju tropske kišne šume sa najvišim stepenom vlažnosti na svetu, preko plodne centralne visoravni Adamawa, pa sve do samog severa, gde se graniči sa jezerom Čad i polupustinjama Sahela. Kamerun je bukvalno geografski presek celog kontinenta.

0: Cameroun, duende de la tierra. Dada money, money, money.
1: Kamerunska kuhinja je jedna od najcenjenijih u Africi zbog bogate upotrebe začina i autohtonog bilja Ndole. Ovo je zvanično nacionalno jelo Kameruna. Bogat kremas gulaš napravljen od kuvanih gorki listova autohtone biljke Ndole, kikirikija, začina, a najčešće se sprema sa komadima mesa, ribi ili račića. Služi se uz spržene slane banane, platanj. Veoma popularno jelo na zapadu zemlje. Pravi se od tucanog taro korena dok se ne dobije glatka masa, a jede se sa specifičnim žutim sosom od palminog ulja i preko 20 različitih začina. Soja, ako volite uličnu hranu, ovo ne propuštate. To su pikantni ražnjići od tanko sečene junetine ili piletine, uvaljeni u mešavinu mlevenog kikirikija, paprike i drugih tajnih začina, pa onda se peku na jakom roštilju. Miri soje se širi ulicama svake večeri. I evo, dragi naši, od vulkanskih vrhova do dubokih prašuma. Kamerun nam je danas pokazao zašto je planeta Zemlja tako čudesno i raznoliko mesto. Priroda, tradicija i preukusna hrana čine ovu zemlju pravim skrivenim draguljem Afrike. Hvala što ste bili s nama danas u emisiji Gaia Terra Telos. Čuvajte našu planetu. Do sljedećeg slušanja, srdačno.

Jidra sriči, život je pokida i nasuka nas na oštru stinu. Obećanje

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi se.

0: Zvoni aj telefon u neku kasnu uru. Javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. Upita

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega,
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

0: Zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći. Jer teške riječi rastu, ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj, što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: mokru ulicu, otploviću ko Noina arka. Ti čuvaj svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

Reci meni, Bože ti, kojim putem treba nić? Otkad sam se rodija, samo ti ja sanja prič. Sve što sanja

0: Ne zaboravite,
1: uvek uz vas.
0: Radio Borova talas.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Dobrodošli na 100,7 MHz.
3: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
4: Dobro jutro, poštovani slušalci. Želimo i ovog ponedjeljka, 29. juna. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka. Od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga sledi još jedan informator u 16 časova, a posle njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

se je promijenilo oblik, tvoj se promijenio lik. Svako malo si na tren neko drugi, svako malo neko drugi je ti.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop. Danas vam zvezde pružaju uvid u različite aspekte života, od poslovnih izazova preko ljubavnih odnosa do zdravlja. Svaki znak se suočava s posebnim situacijama, bilo da je reč o novim prilikama, manjim komplikacijama ili potrebi za oprezom. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, možete očekivati manje komplikacije koje ćete uspjeti da rešite uz pomoć saradnika od poverenja. Na polju ljubavi očekuje vas na neki način usporen dan. Moguće je da neće biti većih promjena. Nema problema sa zdravljem. Bik. Pred vama je dan povoljan za posao. Možete očekivati da ćete postići uspjeh u svom zanimanju. Ukazuje vam se šansa da osvojite osobu do koje vam je stalo. Bićete srećni kad je u pitanju ljubav. Pazite na hronične smetnje. Blizanci, imate mnogo obaveza, pa vam se na polju posla lako može stvoriti neko haotično stanje. Voljena osoba će pokazati da joj nije lako da sasvim otvoreno pokaže šta misli o vama. Dobro se osjećate. Rak. Možete očekivati da ćete uspjeti da rešite poslovne probleme iz prethodnog perioda. Na ljubavnom polju vas dosta toga na neki način opterećuje. Osjećate se kao da vas partnerova očekivanja guše. Nema problema sa zdravljem.

0: Pomozite zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Nemojte mnogo da očekujete danas. Potrudite se da budete realni kad su u pitanju vaši poslovni planovi. Možete da očekujete povoljnu atmosferu kada je u pitanju odnos između vas i voljene osobe. Pazite na srce. Devica, očekuje vas prilika da napredujete. Moguće je da ćete dobiti neke sasvim nove poslovne ponude. Zadovoljni ste svojim emotivnim životom. Ne očekuju vas veće promjene na ovom polju. Pazite na stomak. Vaga, vaše kolege bi mogle da vam stvore neku neprijatnost na poslu. Nije vam lako da rešite sve probleme. Počeli ste da sumnjate u partnera i nije vam lako da s njim ostvarite kompromis. Nervni sistem vam je osjetljiv. Škorpija, želite da pokrenete promjene na poslu. Nije vam lako da sve organizujete jer imate mnogo obaveza. Ponašate se prilično hladno u odnosu s voljenom osobom i ona vam na tome zamera. Mogući su problemi sa zubima i kožom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, želite da menjate posao. Možete očekivati da ćete uskoro imati priliku da vam se nešto u vezi s tim i pokrene. Lepo vam je kad ste sa voljenom osobom i nemate potrebu da menjate odnos. Kolena su vam osjetljiva. Jarac, ambiciozni ste i uradit ćete sve ono što možete kako biste ostvarili svoje poslovne ciljeve. Preterana ljubomora nije u vašem stilu. Kada primetite da je partner neiskren, samo ćete se udaljiti od njega. Hronične tegobe vam se vraćaju. Vodolija, želili biste da se maksimalno posvetite poslu, ali nije vam lako da to uradite jer se dosta ljudi meša u vaše odluke. Težite tome da s voljenom osobom ostvarite mirnu i harmoničnu atmosferu. Bubrezi su vam osjetljivi. Ribe, ne odustajete od svojih poslovnih planova i ambicija. Možete očekivati da će sudbina biti na vašoj strani. Ne očekuju vas veće promjene kada su u pitanju emocije. Za sad imate miran dan pred sobom. Želudac vam je osjetljiv. I na kraju zaključak. Bez obzira na poteškoće ili manje opterećenja, važno je da ostanete smireni i racionalni. Posvetite pažnju svojim prioritetima i zdravlju, a u ljubavi težite iskrenoj komunikaciji i razumevanju. Danas je odlična prilika da izbalansirate obaveze i uživate u malim trenucima zadovoljstva uz osjećaj da ste korak bliže ostvarivanju svog cilja. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Grazie.
1: Borovo.
2: Istrušiše se lepi snovi moji. Jer glavu tvoju venac sad pokriva. Ti pred oltarom sada s drugim stojiš. Prosta ti bila moja ljubav.

A kada dođe ono davno doba, kad telo moje zemlja će da skriva, čućeš i tada sa dna groba moga, prosta ti bila moja ljubav živa.

dok čekamo još neki poziv na 439004 ili 439002, idemo malo na Facebook gde Snežana Divić piše pozdrav 3 za drugi.

0: Halo.
1: Zdravo, živo mladić.
0: Zdravo.
1: Ja ću za gotova, Darij.
0: Dobro.
1: I znaš što mislim?
0: Ne.
1: Ne da Bože da padne sneg. Ko bi ga pitao po ovoj zegi?
0: E, a ja stvarno ne znam.
1: A jutro kad sam ustao, bio sam koliko vani smuć. Majko, bila to je...
0: Je.
1: Pozdrav svima i to je to.
0: Važi,
1: čao, čao.
0: Čao. E, zato stavimo klimu da radi čitavu noć. Pa bude malo bolje. A kad dođe zima, onda ćemo reći što nije toplo. I tako u krug. Svima po jedan glas, pozdrav najdražem Radio Borovu, mom unuku Stefanu srećan treći rođendan sa malim zakašnjenjem. Jučer je bio, ako može, pesma dođite mi unučići moji, to napiše Branka Popadić Manojlović, može, bit će i čestitamo rođendan unuku Stefanu.

0: Nijerko Moro, tri glasa za drugi predlog. Evo, pišem još tri glasa za pesmu Vidovdan. I kaže tri glasa za drugi. Pozdrav vama, Seki, Bilji i Branki. Pesma Sveta Petka, Lalić. To nam piše Milica Božić. Dobro, može i to. Puštamo i Lalića. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav svim slušalcima Radio Borova.
0: Hvala.
1: Pjesma za drugi predlog. Uh-huh. I ako može od Bojanića, ono Pusti da te volim.
0: Uh-huh. Može, može, važi, bit će. Pozdrav, prijatno.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava vama u studiju svima i svim slušalcima i glasam za ovu pjesmu Vidovdan.
0: Uh-huh.
1: I ovaj, a neka bude pjesma od Vide Pavlović O suze moje tetite same.
0: Može.
1: U petak nisam ni jednu pjesmu čula jer ne znam, nestao mi je Borovo mi nestalo.
0: Aha, dobro.
1: Izgubio se kanal.
0: A, da, da, dobro, dobro.
1: Ja vas puno pozdravljam.
0: Važi, pozdravim i vas također. Biće ova pesma.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ne znam koje su pesme, nisam čula Dremuckala.
0: Lazarica, Vidovdan i Momče sa Kosova.
1: Ajde da čujem Momče sa Kosova.
0: Dobro,
1: to.
0: Dobro.
1: Zataj ću dati glas. I ovako, molila bih od Arsena tvoje nježne godine.
0: Dobro.
1: Hvala.
0: Može, pozdrav. Oj, simbole, tvoja Kosovo. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Bogote, od Seke. Vama u radiju i svim slušalcima i poslušačima za prvi predlog. I sad neka bude Lalić, volim naše selo.
0: Može, može.
2: Hvala.
0: Može, prijatno. Pozdrav, prijatno. Sera.

0: Halo. Ništa. Idemo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja ću glasati za treći.
0: Dobro.
1: I ovako od Čobija, dolinu našeg detinja.
0: Može, može, može. Važi, bit će. Idemo druga linija. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
2: Za svoje djeci. Ja ću glasati za drugi.
0: Dobro.
2: Ali imate pjesmu što pjeva mali Luka Živković?
0: Nemam pojma.
2: Nemate pojma, jer to je sad ovaj mali dečko što od 11 godina pjeva preko televizije stava.
0: Aha, pa ne znam, stvarno ne znam, nisam
2: to. Nema, dobro, ajde, ajmo mi po starome, dajte meni moju čaru, pa neko da pjeva.
0: Može, može, može, važi im, pozdrav, prijatno, halo. Dobro.
3: Neki dobiju po jedan.
0: Dobro.
3: I neka bude vodeniča na Moravi od Lalića.
0: Može, može, može, bit će, važi. Pozdrav, prijatno. Eto nama Lazarice ponovo, krenuli smo iz početka. 10:13, još uvijek ste u hitu dana. Halo.
4: Halo, e, sad da ja...
0: Ajde.
4: ...glas za Bocu, Lazarević. Da ja pozdravim moje prijateljice, Milicu tamo nek se kupa i nek uživa, Bilju, Branku Popadić i Peta Bosu. I sad neka bude pjesma, Bože, Dobrivoje Topalović.
0: Koja?
4: Ti tajnu ili mi tajnu krijemo.
0: Dobro, može, može, može.
4: Hvala, prijatno.
0: Važi, pozdrav, zove se pesma Ako tajnu kriješ, mislim, nisam siguran. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Glas za treći. I od Čorbe, nemoj da ideš mojom ulicom.
0: Može. Hvala. Može, može. Stoji.

0: Halo.
1: Halo, za drugim.
0: Dobro.
1: Može,
0: idemo, moramo na drugu liniju. Halo.
1: Dobar dan, još jednom. Glasam za treći.
0: Dobro.
1: I od torbe, kad sam bio mlad.
0: Može i to. Važi i bit će. Pozdrav.

0: Daniel Dalatot, dobro, to sam pročitao. Đurđica Bačić, 3 za drugi. Lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova. Pozdrav Nikoli Važiću iz dalja, ako može, taj tavrlje. Haha, može, može. Halo.
1: Dobar dan, glas za treći.
0: Dobro.
1: I Ariju nebesku.
0: Može, može.
1: Malo da mi još
0: postoji. Da, da, može, može, važi. Pozdrav, prijatno. Kamena stvora njegova. Čekam, čekam njega. Ja na kost. Sve može. Kaže Vosiljka Agbaba, 3 za treći, zaklinjaš mi sunce, Nada Topčagić, hvala i puno vas pozdravljam, pozdrav vama. Biće i ova pesma, mi smo prešli na Vidovdan, na drugi predlog. Za sada najviše vaših glasova, halo.
2: Evo starču za treći.
0: Ajde.
2: A ovaj, neka bude pesma jedna, suza u tvom oku.
0: Može, može. Evo
2: tako, puno vas pozdravljam.
0: Hvala, pozdrav. Pozdrav i vama, prijatno. Biće, mislim da je to Slobodan Mulina ili tako nešto. A ja sam stao kod Vojkana, našeg druga iz Trpinje, koji kaže pozdrav svima u Radio Borovo od Vojkana, svima po glas. Može i tako, idemo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zelen Nora, ali što treba izlazi, ono je Boris,
0: Zlati Bora. Može, može, znam. Može, važim.

0: Dobro. 06, nije 060, nego 439-004-439-002. Idemo mi dalje, halo.
1: Halo, za treći. Pjesma Nož u leđa.
0: Može.
1: Pa Jaktarević.
0: Može, može, važi, bit će, pozdrav.

0: 10 časova, 19 minuta. Još smo u hitu dana Radio Borova. Imamo još vremena za vaše glasanje, za poneko uključenje u naš program. Idemo dalje. Halo.
1: Ajde, očito da danas imam sreće.
0: E, da, puno.
1: Pa nekad i to bude, jel?
0: Tako je.
1: Glasam za treći.
0: Dobro.
1: I milovo sam Garave i Plave.
0: Može, može, može. Važi, bit će pozdrav.

Da, tako kaže Milan Vasić, a mi smo u 10:21 stigli do kraja glasanja, jer danas pobednik Goca Lazarević i pesma Vidovdan dobila 22 vaša glasa. Mi ćemo je naravno ponovo slušati za nekoliko trenutaka do samog kraja ove emisije, a vi ostanite uz Radio Borovo jer možete čuti vaše muzičke želje. Danas smo ih nakupili jedno 2 sata također. Tako da uživate uz Radio Borovo i rashladite se, ne mijenjajte frekvenciju. Ja vas srdačno pozdravljam do sutra kad se ponovo čujemo u Hitu dana.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

svoju profesionalnu karijeru počeo je u fudbalskom klubu Partizan iz Beograda, klubu u kojem se potpuno afirmisao i postao jedan od najubojitijih napadača domaćeg prvenstva. Njegova igra bila je kombinacija snage, odlične igre glavom i precizne završnice, što ga je činilo izuzetno teškim protivnikom za odbrane i teškim napadačem za čuvanje. U sezoni 1995-96 bio je najbolji strelac prvenstva, čime je skrenuo pažnju evropskih klubova. Usledio je transfer u špansku Osasunu, gde je nastavio da postiže golove i da se prilagođava zahtevima jakog evropskog fudbala. Njegov boravak u Španiji bio je važan korak u karijeri jer je stekao međunarodno iskustvo i dodatno razvio taktičku zrelost. Nakon Osasune igrao je za nekoliko klubova širom Europe i Azije, uključujući Saragosu, Aston Villa, Espanyol, Celtu i Rubin iz Kazanja, ostavljajući trag gde god je nastupao.

ću baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: kad po porodici, po kući. I kad je Sokolović jednom pokupio sa prostora dukate, dve te velike pokrajine u Srbiji nisu poslale dovoljno dukata. Ali on je odnio ono koje je bilo pokupljeno. Kad se on obratio toj sultaniji, ona je ovako rekla: samo neka bude mir, poslaće oni to. Znači, u Turskom carstvu je tad već počelo da se oni među sobom bore, da održavaju svoju vlast, da čuvaju svoju djecu od svoje najbliže rodbine, pa onda da li će doći par dukata, dukati će stići da se Srbi i svi ostali boje, ako ne daju dukate do nekog vremena. Bio je neki sljedeći rok da se daju tako. Znači, ta turska vlast je bila onako sama za sebe strahovita. Svi su se bojali jedni drugih i svoje rođene majke su se bojali. E tako je bilo u Turskoj. Znači, poslije tog kosovskog boja polako su Turci počeli da jenjavaju. Oni jesu išli naprijed, ali sve teže i teže. I onda odjednom su počeli da se, kad su pod Bečom izgubili 10 godina, počeli su se vraćati polako i tako su i otišli sa ovih prostora. Jel? To je ta jedna istorijska istina. E sad, legenda, legendarna, mi Kosovo slavimo, kažu, zašto Kosovo slavimo kad su tamo naši izginuli? Pa mi ne slavimo Kosovo što su oni izginuli, već zato što su oni tamo otišli. Oni su otišli da brane hrišćanstvo i pravoslavlje. Znači, trebalo je ondašnju vlastelu srpsku, koja je bila u nekom, svi su se jagmili za nečim da budu bogati, pokupiti, održati im riječ. Znači, Lazar ih je i pričestio i sve i odveo na Kosovo. Oni su čak u početku i vodili dobre borbe. Onda odjednom se nešto desilo i poginuli su oba dva vladara i mnogi, i jedni i drugi, i svi ostali, jel tako? Tako da je to, znači, to je ta legendarna, to je legenda naša. Mi treba to da pamtimo, da nisu tamo Srbi u potpunosti izgubili, ali neka ta hrišćanska borba s tim da svi okolni vladari nisu došli u pomoć, jer su se svi jedni drugi bojali. A i njihima je to slijedilo, i ugarskim vladarima, i hrvatskim vladarima, i svima, jel? Ali svaki je imao zašto da ne dođe, jer se bojao onog drugog, zašto, šta će se desiti kad se on tamo pojavi, šta će čuti onaj njegov o kom on ovisi, jer je svaki vladar bio nečiji vazal, a vazal znači moraš učestvovati i biti na strani ono ko ti nešto rukovodi. I knez Lazar je bio vladar, vazal ugarskih vladara, ali nikad to nije prekinuo. On je to poštao, plaćao je svoju cijenu, ali imao je onda neku sigurnost iza svojih leđa, jel tako? I posebno što su se svi, kao i danas to sad više tako i nije toliko, vezali rodbinskih vezama. Svoje ćerke su davali susjednim vladarima za prinčeve, princeze i ostale, a isto su se tako ženili sa kneginjama, princezama ugarske, engleske, njemačke, sve srpske kraljice. Njih je 8 kraljica nosilo ime Jelena. Sve su došle ovdje pa su se prekrstile i bile velike pravoslavke, dizale dvorce i sve ostalo, manastire i crkve na našem prostoru. Jel?
1: Zašto je upravo Kosovska bitka ostavila tako dubok trag u kolektivnom pamćenju?
0: Pa Kosovska je bitka za Srbe imala veliki značaj, jer kad se poslije Kosova mnogo njih nije vratilo, znači Srbija je bila duboko pogođena. Prvo što je bila pogođena, ostale bez vladara. Vlast je preuzela kneginja Milica sa svojim maloljetnim sinom Stefanom Lazarevićem. Kneginja Milica se povukla u manastir Ljubostinju. Kaže da je taj manastir izgrađen na mjestu gdje je ona prvi put srela kneza Lazara i odlučila da se za njega uda. Zato se zove Ljubostinja, kao ljubav, je li to. Stefan Lazarević je tad bio maloljetan. Ona je svu vlast preuzela u svoje ruke. Imala je 4 udane ćerke i imala je Oliveru koja nije bila udana. Tu svoju ćerku Oliveru, Bajazit je tražio njenu ćerku Oliveru u svoj harem. Ona je čak i to napravila da ona ode tamo. Međutim, evo vidite kako je to Božja neka sila. Jel? Bajazit se zaljubio Oliveru. I Olivera je tamo odigrala veliku ulogu pomažući svojoj majci u Srbiji i svom maloljetnom bratu da bi se vlast održala i da ne bi Bajazet išao naprijed dugo godine. Dokle god je on bio na vlasti, dokle god je Olivera bila u Turskoj, to je sve funkcioniralo. I narod je cijelu tu sliku toga svega, znači,

0: muzički poster.
1: Dečaka duge kose iz kuće Ilića, koji često peva na veseljima u Mrčajevcima, svi su znali u ovom čačanskom selu. Ipak, niko ni pomislio nije da će taj isti dečak jednog dana napraviti sjajnu muzičku karijeru te postići popularnost i slavu širom Jugoslavije. Retko ko je tih godina imao radio u selu kao što su to roditelji Miroslava Ilića. Zbog toga i ne čudi što su se prvi gramofon i ploče u Mrčajevcima našli u njihovoj kući. Miroslav je odrastao uz muziku sa radio talasa i onu sa ploča koje je bilo vrlo teško nabaviti. Ipak slušao je Jimija Hendrixa, Janis Joplin, Eaglese i druge. Bio je hipik duge kose i pocepanih farmerki. Ipak muzičke vode odnijele su ga u potpuno drugačiji pravac. Popularna pesma Devojka iz grada, koju je Ilić snimio 72. godine, postala je njegova lična karta i garancija da će imati veoma uspešnu muzičku karijeru. Ono što retko ko zna je da upravo ovu pesmu niko nije hteo, pa se našla u Ilićevim rukama. Saradnja sa tekstopisem Obrnom Pjevovićem, koji je Miroslavu i dao ovu pesmu, bila je od velikog značaja za njegov uspeh i dalju karijeru. Single je snimio za Diskos iz Aleksandrovca, a tada je imao tek 21 godinu. Posle toga, u periodu od 72. do 78. godine, objavio je više singlova kao što su Vesna stjuardesa, Selo moje zavičaju moj, Oj moravo zelena dolamo, Zora zori, Dan se zabijelio, Hiljadu suza, Gina, Vragolan, Šta je život, Šta bih htela kad bi smela, Bojem, Ja ne igram kako drugi svira, Jelena i mnoge druge. Ipak još uvek nije bio mnogo popularan kao pevač. U međuvremenu je otišao u vojsku, a kada se vratio 78. godine, ponovo se okrenuo ka svojoj muzičkoj karijeri. Pevač je, kako je sam često pričao, tada opet počeo od nule. Godine 1979. Miroslav Ilić postiže veliki i značajan uspeh sa albumom Sreli smo se, bilo je to davno. Album je snimio za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd. Posle toga započeo je saradnju i sa Draganom Aleksandrićem, Radmilom Todorović-Babić, Predragom Vukovićem Vukasom, a nastavio je saradnju i sa kolegama od ranije. Tako je 83. godine njegova karijera u potpunosti zablistala. Snimio je album Kad si sa mnom ne misli na vreme i prodao ga u čak milion primjeraka. Sa albuma se posebno izdvojio hit Pozdravije, pozdravije, koji se peva i sluša i dan danas. Logično, uslijedila je turneja širom bivše Jugoslavije, a njegovi fanovi na koncerte su dolazili sa majicama na kojim je bio Miroslavov lik, kapicama i zastavicama. Obožavaoci su počeli da prave kult Miroslava Ilića. Brigu o njegovoj karijeri potom je preuzeo Raka Đokić. Najtraženiji estradni par u to vrijeme bili su Miroslav Ilić i Lepa Brena. Zbog toga su zajedno krenuli na turneju i potpuno oduševili publiku gde god da su se pojavili. Lepa Brena i Miroslav su snimili pesmu Jedan dan života, koja je postala apsolutni hit.

0: muzički poster.
1: U vreme kada je bio na vrhuncu svoje karijere, Miroslav Ilić je mnogo pio alkohol. Zbog toga je jedne prilike došlo do nesporazuma između njega i Rake Đokića, a posvađao se i sa Vukasom te demolirao kompletnu prostoriju ZAM-a. O tome je pisala cela jugoslovenska štampa i izbio je veliki skandal. I privatni život Miroslava Ilića zapao je u krizu, te bio na ivici da se razvede sa svojom suprugom Gordanom. U tom trenutku Radmila Todorović-Babić piše pesmu Tebi i daje je Miroslavu. Ova pesma pomogla mu je da sačuva svoj brak, ali i da mu karijera ponovo krene uzlaznom putanjom. Prestao je piti alkohol i dan danas ga ne pije. Posle svega karijera mu je ponovo procvjetala, baš kao i privatni život. Tada su nastale pesme Najlepša si kad se smeješ, Tako mi nedostaješ, Prošlost moja, Božanstvena ženo, Lidija i mnoge druge. Miroslav Ilić i dan danas najsjajnija je zvezda na domaćem estradnom nebu, a ostao je dosadan svom imidžu i zvuku koji neguje skoro 50 godina na sceni. Popularni pevač bio je član žirija tokom muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gde se pokazao kao vrlo strog i oštar prema kandidatima.

0: Roditelji Miroslava Ilića, prozvanog Slavuja iz Mrčajevaca, su Milica i Života Ilić. Majka Milica umrla je vrlo mlada, kada je Miroslav imao tek 25 godina. Bol zbog gubitka majke nikada nije iščezla, ali je zbog svega toga veza između oca i sina bila još jača. Otac mu je davao bezrezervnu podršku u životu i radu. Kada je Života preminuo u oktobru 2015. godine, u 91. godini života, Miroslava je to jako pogodilo. Imali su divan odnos. Miroslav je oca vodio na guču, posvetio mu je jedan koncert u Sava centru i trudio se da mu olakša sve životne poteškoće. Života je novinarima pričao kako mu je sin ponos i dika. Zanimljivo, Miroslav je svom ocu, koji je mnogo voleo cveće, donosio sadnice iz raznih zemalja sveta. Njegov otac u početku se nadao da će mu sin biti inženjer, ali kada je postao pevač, nije imao ništa protiv. Života je voleo da sa Miroslavom izađe pred publiku i zapeva. Tako je sa sinom često nastupao, a publika ga je volela. Miroslav Ilić bavio se politikom. Bio je na listi SPS-a na izborima u Srbiji i našao se na udaru javnosti zbog ove odluke. Danas je naklonjen stranci svog zeta, nekadašnjeg ministra Dragana Šutanovca, koji je funkcioner DS-a. Miroslav ne voli da ga publika vezuje za neku stranku. To što mu je zet poznati političar, Miroslav govori da mu samo odmaže. Zbog zeta je, kaže, često odbijao tezge za nastupe u nekim opštinama gde je na vlasti DS, a sve to kako narod ne bi pričao da mu je zet namestio posao. Novinarima je jedne prilike ispričao i svoj prvi susret sa politikom, koji je imao još kao 18-godišnji gimnazijalac. U to vrijeme bio je očaran radom komunističke partije, a kada su oni odlučili da prošire svoje radove, odmah je poslao i potpisao zahtjev da im se pridruži. Kada je stigao potvrdan odgovor, bio je presrećan. Međutim, kada je došao kući i vest saopštio roditeljima, oni su ga u čudu gledali i objasnili mu da duhovnost i ideologija ne ide ruku pod ruku. Svaki dan provedan u rodnim Mrčajevcima za Miroslava Ilića je okrepljenje. Iako još ne planira da se penzioniše, kaže kada to odluči, penziju će u zagrljaju voljene supruge Gordane provesti na porodičnom imanju u Mrčajevcima. Želja mu je da na jednom parčetu zemlje sagradi i kolibu, te obradi useve i uživa u radovima na selu. Sa ljudima iz svog kraja Miroslav Ilić neguje dobrosusjedske odnose i svi ga poznaju kao izuzetno dobrog domaćina, komšiju i prijatelja. Inače, zbog ljubavi prema rodnom kraju, Miroslav Ilić na sve moguće načine pomaže turističko-privrednu manifestaciju Kupusijada u Mrčajevcima. Reč je o velikoj smotri srpske tradicije, umetnosti, kulture i narodnih običaja sa ovih prostora. Manifestacija se održava sredinom septembra i okuplja na hiljade ljudi. Svojim prepoznatljivim glasom, bogatom diskografijom i brojnim hitovima, Miroslav Ilić ostavio je značajan trag na muzičkoj sceni. Tokom višedecenijske karijere stekao je veliku popularnost i vernu publiku, a njegove pesme i danas rado slušaju različite generacije. Njegov doprinos narodnoj muzici učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih i najuspješnijih pevača na prostoru bivše Jugoslavije. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Voliti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
1: Marketing program Radio Borova.

I kao i svaki put i ovaj put moramo da zavirimo u kuhinju Centralnoafričke republike. Šta se to krčka u tradicionalnim glinenim posudama na otvorenoj vatri? Ishrana u ovoj zemlji direktno zavisi od onoga što zemlja i šuma daju. Osnova svakog obroka je manioka, korenasta biljka od koje se pravi gusto, lepljivo testo poznato pod nazivom fufu ili gozo. Jedno od najpoznatijih tradicionalnih jela koje se smatra gastronomskom znamenitošću jeste momba de galiha. To je pikantni gulaš od piletine koji se sporo kuva u gustom sosu od palminog ulja, kikirikija, paradajza, ljuti papričica. Zbog obilja reka, sveža rečna riba, poput kapetana ili rečnog grgeča, izuzetno je cenjena. Riba se često priprema tako što se uvije u velike listove banane zajedno sa začinskim biljem, peče direktno na žaru, što mesu daje neverovatnu sočnost i specifičnu aromu dima. Kao prilog ili užina veoma su popularne pržene platano banane, kuvani slatki krompir i nezaobilazni kikiriki koje se dodaju gotovo svako jelo, dajući kulinarskoj tradiciji ove zemlje prepoznatljiv i bogat ukus. I evo, hvala što ste i ovaj put bili s nama u emisiji Gaia Teratelus. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih pustolovina, srdačan pozdrav!

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
4: Radio Borovo, muzički radio.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

sve nam je izmiša, sve nestalo kad riba izmriže. Poslije sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže. U tuđe si virovala riči, misto slidit što ti duša čuti. Kamo ćemo bez ljubavi stići, zaresli su naši stari puti.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: mokru ulicu, otploviću ko Noina arka. Ti čuvaj svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: Radi, što to voli.
1: Neko se rodi da bude srećan, a ja siroče Božije, već je to dužan, pokoj težak, od gore u

0: Na pravom ste mestu.
1: Radio Borovo.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Miroslavu Iliću. Miroslav Ilić je srpski pevač narodne muzike. Rođen je 10. decembra 1950. godine u selu Mrčajevci nadomak Čačka. Jedan je od najpopularnijih pevača na prostorima bivših jugoslovenskih zemalja. Muzičku karijeru započeo je davne 1962. godine. Publika i mediji su mu dali naziv i Slavuj iz Mrčajevaca, a sve što je ovaj Slavuj snimio prodavalo se u milijunskim tiražama. Njegove najpoznatije pesme su Tebi, Božanstvena ženo, Vino točima, vino ne pijem, Polomiću čaša od kristala, Jesen 70 i neke, Lažu da vreme leči sve, Jedan dan života, Još te nešto čini izuzetnom, Pozdrav je pozdravi, Tako mi nedostaješ, Voleo sam devojku iz grada, Amerika, Najlepša si kad se smeješ i mnoge druge.

0: muzički poster.
1: Dečaka duge kose iz kuće Ilića, koji često peva na veseljima u Mrčajevcima, svi su znali u ovom čačanskom selu. Ipak, niko ni pomislio nije da će taj isti dečak jednog dana napraviti sjajnu muzičku karijeru te postići popularnost i slavu širom Jugoslavije. Retko ko je tih godina imao radio u selu kao što su to roditelji Miroslava Ilića. Zbog toga i ne čudi što su se prvi gramofon i ploče u Mrčajevcima našli u njihovoj kući. Miroslav je odrastao uz muziku sa radio talasa i onu sa ploča koje je bilo vrlo teško nabaviti. Ipak slušao je Jimija Hendrixa, Janis Joplin, Eaglese i druge. Bio je hipik duge kose i pocepanih farmerki. Ipak muzičke vode odnele su ga u potpuno drugačiji pravac. Popularna pesma Devojka iz grada, koju je Ilić snimio 72. godine, postala je njegova lična karta i garancija da će imati veoma uspešnu muzičku karijeru. Ono što retko ko zna je da upravo ovu pesmu niko nije hteo, pa se našla u Ilićevim rukama. Saradnja sa tekstopisem Obrnom Pjevovićem, koji je Miroslavu i dao ovu pesmu, bila je od velikog značaja za njegov uspeh i dalju karijeru. Single je snimio za Diskos iz Aleksandrovca, a tada imao tek 21 godinu. Posle toga, u periodu od 72. do 78. godine, objavio je više singlova kao što su Vesna stjuardesa, Selo moje zavičaju moj, Oj moravo zelena dolamo, Zora zori, Dan se zabijelio, Hiljadu suza, Gina, Vragolan, Šta je život, Šta bih htela kad bi smela, Bojem, Ja ne igram kako drugi svira, Jelena i mnoge druge. Ipak još uvek nije bio mnogo popularan kao pevač. U međuvremenu je otišao u vojsku, a kada se vratio 78. godine, ponovo se okrenuo ka svojoj muzičkoj karijeri. Pevač je, kako je sam često pričao, tada opet počeo od nule. Godine 1979. Miroslav Ilić postiže veliki i značajan uspeh sa albumom Sreli smo se, bilo je to davno. Album je snimio za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd. Posle toga započeo je saradnju i sa Draganom Aleksandrićem, Radmilom Todorović-Babić, Predragom Vukovićem Vukasom, a nastavio je saradnju i sa kolegama od ranije. Tako je 83. godine njegova karijera u potpunosti zablistala. Snimio je album Kad si sa mnom ne misli na vreme i prodao ga u čak milion primjeraka. Sa albuma se posebno izdvojio hit Pozdravije, pozdravije, koji se peva i sluša i dan danas. Logično, uslijedila je turneja širom bivše Jugoslavije, a njegovi fanovi na koncerte su dolazili sa majicama na kojim je bio Miroslavov lik, kapicama i zastavicama. Obožavaoci su počeli da prave kult Miroslava Ilića. Brigu o njegovoj karijeri potom je preuzeo Raka Đokić. Najtraženiji estradni par u to vreme bili su Miroslav Ilić i Lepa Brena. Zbog toga su zajedno krenuli na turneju i potpuno oduševili publiku gde god da su se pojavili. Lepa Brena i Miroslav su snimili pesmu Jedan dan života, koja je postala apsolutni hit.

0: muzički poster.
1: U vreme kada je bio na vrhuncu svoje karijere, Miroslav Ilić je mnogo pio alkohol. Zbog toga je jedne prilike došlo do nesporazuma između njega i Rake Đokića, a posvađao se i sa Vukasom te demolirao kompletnu prostoriju ZAM-a. O tome je pisala cela jugoslovenska štampa i izbio je veliki skandal. I privatni život Miroslava Ilića zapao je u krizu, te bio na ivici da se razvede sa svojom suprugom Gordanom. U tom trenutku Radmila Todorović-Babić piše pesmu Tebi i daje je Miroslavu. Ova pesma pomogla mu je da sačuva svoj brak, ali i da mu karijera ponovo krene uzlaznom putanjom. Prestao je piti alkohol i dan danas ga ne pije. Posle svega karijera mu je ponovo procvetala baš kao i privatni život. Tada su nastale pesme Najlepša si kad se smeješ, Tako mi nedostaješ, Prošlost moja, Božanstvena ženo, Lidija i mnoge druge. Miroslav Ilić i dan danas najsjajnija je zvezda na domaćem estradnom nebu, a ostao je dosadan svom imidžu i zvuku koji neguje skoro 50 godina na sceni. Popularni pevač bio je član žirija tokom muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gde se pokazao kao vrlo strog i oštar prema kandidatima.

Roditelji Miroslava Ilića, prozvanog Slavuja iz Mrčajevaca, su Milica i Života Ilić. Majka Milica umrla je vrlo mlada, kada je Miroslav imao tek 25 godina. Bol zbog gubitka majke nikada nije iščezla, ali je zbog svega toga veza između oca i sina bila još jača. Otac mu je davao bezrezervnu podršku u životu i radu. Kada je Života preminuo u oktobru 2015. godine u 91. godini života, Miroslava je to jako pogodilo. Imali su divan odnos. Miroslav je oca vodio na guču, posvetio mu je jedan koncert u Sava centru i trudio se da mu olakša sve životne poteškoće. Života je novinarima pričao kako mu je sin ponos i dika. Zanimljivo, Miroslav je svom ocu, koji je mnogo voleo cveće, donosio sadnice iz raznih zemalja sveta. Njegov otac u početku se nadao da će mu sin biti inženjer, ali kada je postao pevač, nije imao ništa protiv. Života je voleo da sa Miroslavom izađe pred publiku i zapeva. Tako je sa sinom često nastupao, a publika ga je volela. Miroslav Ilić bavio se politikom. Bio je na listi SPS-a na izborima u Srbiji i našao se na udaru javnosti zbog ove odluke. Danas je naklonjen stranci svog zeta, nekadašnjeg ministra Dragana Šutanovca, koji je funkcioner DS-a. Miroslav ne voli da ga publika vezuje za neku stranku. To što mu je zet poznati političar, Miroslav govori da mu samo odmaže. Zbog zeta je, kaže, često odbijao tezge za nastupe u nekim opštinama gde je na vlasti DS, a sve to kako narod ne bi pričao da mu je zet namestio posao. Novinarima je jedne prilike ispričao i svoj prvi susret sa politikom, koji je imao još kao 18-godišnji gimnazijalac. U to vrijeme bio je očaran radom komunističke partije, a kada su oni odlučili da prošire svoje radove, odmah je

0: poslao i potpisao zahtjev da im se pridruži. Kada je stigao potvrdan odgovor, bio je presrećan. Međutim, kada je došao kući i vest saopštio roditeljima, oni su ga u čudu gledali i objasnili mu da duhovnost i ideologija ne ide ruku pod ruku. Svaki dan proveden u rodnim Mrčajevcima za Miroslava Ilića je okrepljenje. Iako još ne planira da se penzioniše, kaže kada to odluči, penziju će u zagrljaju voljene supruge Gordane provesti na porodičnom imanju u Mrčajevcima. Želja mu je da na jednom parčetu zemlje sagradi i kolibu, te obradi useve i uživa u radovima na selu. Sa ljudima iz svog kraja Miroslav Ilić neguje dobrosusjedske odnose i svi ga poznaju kao izuzetno dobrog domaćina, komšiju i prijatelja. Inače, zbog ljubavi prema rodnom kraju, Miroslav Ilić na sve moguće načine pomaže turističko-privrednu manifestaciju Kupusijada u Mrčajevcima. Reč je o velikoj smotri srpske tradicije, umetnosti, kulture i narodnih običaja sa ovih prostora. Manifestacija se održava sredinom septembra i okuplja na hiljade ljudi. Svojim prepoznatljivim glasom, bogatom diskografijom i brojnim hitovima, Miroslav Ilić ostavio je značajan trag na muzičkoj sceni. Tokom višedecenijske karijere stekao je veliku popularnost i vernu publiku, a njegove pesme i danas rado slušaju različite generacije. Njegov doprinos narodnoj muzici učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih i najuspješnijih pevača na prostoru bivše Jugoslavije. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Radio Borovo.

0: Radio Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj pozivnici emisiji iz kulture Radio Borova donosimo reportažni zapis sa premijere predstave Naivčine Pačetinskog dramskog ansambla kojom je otvoren ovogodišnji 23. mezdan. Nakon premijere razgovarali smo s rediteljkom Jelicom Brestovac i mladim glumcima, članovima dramskog ansambla iz Pačetina. Predstavit ćemo i projekat Slikovnica u gostima, zanimanja kroz priču ogranka gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju. Ostanite uz Kulturne minute Radio Borova.
1: Kultura, kultura, kultura.
3: U Pačetinu se do subote 20. juna održavaju 23. međudržavni susreti dramskih amatera Mezdam u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Ovogodišnji Mezdam otvoren je 6. juna predstavom Naivčine u izvođenju dramskog ansambla iz Pačetina. Predstava je nastala po tekstu Cvetina Aničića i u režiji glumice Jelice Brestovac. Ovo je prva predstava koju radi s dramskim ansamblom iz Pačetina. U razgovoru za Radio Borovo otkriva kako je nastao ovaj pozorišni komad.
4: On je se zapravo rodio iz ideje da radimo Lažu i pralažu Sterinu, gde smo mislili da se uradi samo dramatizacija. Međutim, Cvetin Aničić, koji je dugogodišnji saradnik sa ansamblom u Pačetinu, nekako mu je krenulo to inspiracija i odlučili smo ipak da napravimo, odnosno on je napisao novi tekst koji ima u osnovi temu, da kažem, iz Laže i paralaže, ali sad u drugom ruhu i naravno dešava se, radnja je savremena, ali imamo, kao što ste videli, kostime, deo scenografije i mnoge elemente koje su epoha. Mislim da je ta tema aktuelna jako u svim vremenima, zbog toga što govori o jednoj ljudskoj slabosti koja se zove pohlepa, zavist, ljubomora. I on je to onako na vrlo jedan lep način obradio.
5: I kako je me bilo raditi sa ekipom iz Pačetina?
4: Pa ovo je meni prva režija. I od toga da ja jesam onako kao osoba vrlo zahtevna i stroga, do toga da sam stalno imala na umu da su to amateri, odnosno ljudi koji ne žive od tog posla i da ja ne mogu da očekujem ono što bih očekivala od profesionalnog glumca, da mora da bude tačno da u određeno vreme. Znači, mi smo se svi prilagođavali jedni drugima, svako od njih ima svoje obaveze, neki ljudi su zaposleni, kao što znate, ovi omladinci idu u školu, tako da smo se tu nekako usaglašavali i zato je možda malo i potrajao taj rad, ali je meni bilo inspirativno i vrlo kreativno.
5: Šta vam je bilo najbitnije da publika ponese kad se zastor spusti?
4: Iskreno, u toku samog rada posljednje na što sam mislila je publika, zato što je vrlo priča sadržajna, ima smisla i ja sam uživala u samom tom procesu. A naravno, tekst kao tekst ima svoju poentu i kao također i režija je naravno opet prilagođena toj poenti. U ovoj priči prevaranti se ne otkrivaju, znači niko ih ne raskrinka i ne završi se kao happy end, nego se završi tako da su Naivčine, zaista ispali magarčine, da su prevareni i to je kraj. U stvari mislim da i tu ima višeslojne poente, u smislu da se i prolazi tako često nekažnjeno zbog nemarnosti ovih ili onih. A druga stvar je, vidimo koliko pohlepa može da izobliči čoveka i od njega i da napravi magačinu od silne pohlepe i potrebe da se ima još i još i još i još, zapravo na kraju ne ostane ništa. Neko to pokrade.
3: Na premijeri predstave Naivčine razgovarali smo i s mladim glumcima, članovima Pačetinskog dramskog ansambla. Glavnu ulogu u predstavi igra David Kramar.
6: Ja sam glumio Aleksu, on je jedan siromašan čovjek kojemu je dosta siromaštva i odlučio je da malo opljačka neke bogataše, da postane bogati i da živi kao svi drugi bogataši.
5: Kako je počeo tvoj put u svet amaterskog pozorišta?
6: Što se tiče mog puta u svet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustujemo njihovim probama, čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako nakon svih tih doživljaja i iskustava nekako bilo i suđeno da jednog dana ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo.
5: A što te najviše motiviše da se baviš glumom?
6: Pa najviše motiviše porodice i publika, naravno, jer vidjeti i čuti to zadovoljstvo i utiske nakon svake predstave je jednostavno neprocjenjivo.
5: Kako si se pripremao za ulogu u predstavi Naivčine?
6: Za ulogu Alekse u predstavi Naivčine sam se, moram priznati, dosta spremao, jer je Aleksa karakterno potpuno drugačiji od mene i ima dosta emocija koje promeni u jakom kratkom periodu i pokreta telom koji prate te emocije, tako da je trebalo to sve uspeti uklopiti u jednu celinu, a da izgleda prirodno i vjerodostojno. Nadam se da sam uspeo u tome, na osnovu reakcije publike rekao bih da jesam.
5: Da li postoji deo procesa rada na predstavi koji posebno voliš?
6: Što se tiče samog rada na predstavi, meni je svaki deo poseban na neki svoj način. Naprimjer, te prve probe su mi uvek dragi jer tek saznajemo šta ćemo da radimo, koja je koja uloga, koja je kakav karakterno i nekako polako ulazimo u sav taj novi svet, ali definitivno mislim da mi je omiljeni deo samo izvođenje predstave pred publikom, jer taj adrenalin i ta želja da vidim kako će publika reagovati na sve to što smo radili proteklih par mjeseci, se jednostavno ne mogu računati sa bilo čime.
5: Koliko ta publika utiče na glumca tokom izvođenja predstave?
6: Pa mislim, to se zavisi od glumca do glumca, ali mislim da je definitivno publika ta koja odlučuje koliko će glumac dati u tom trenutku, jer ako glumac od samog početka se trudi da bude što zanimljiviji, što smešniji i vjerodostojniji, a od publike ne dobije nikakvu povratnu informaciju ili reakciju, smeh, bilo šta, mislim, odnosno znam iz iskustva da će barem meni početi opadati taj adrenalin i koncentracija i onda neće to biti to.
5: A kakav je osjećaj igrati na ovoj značajnoj manifestaciji?
6: Osjećaj je nevjerovatan, svake godine je sve bolje i bolje jer znam da me gledaju ljudi koji me poznaju i da sam, tako da kažem, na svom terenu i prosto uživam u svakoj sekundi.
5: Si možda nešto naučio od svojih kolega tokom rada na ovoj predstavi?
6: Pa ima dosta toga, sada ne dužim, izdvojio bih samo par glavnih, a to su definitivno improvizacija, kako se ludo zabaviti na probama i kako biti ozbiljan u bitnim situacijama i najvažnije kako biti profesionalan.
5: Postoji li neka scena koju si onako jedva čekao da podeliš sa publikom?
6: Da, jedva sam dočekao da publika vidi scenu sa Katom, komšinicom. Nju glumi Anja Šimić. Ovo je njezina prva predstava u starijoj grupi, a i po meni je najkomičnija, tako da sam je dočekao da vidim reakciju publike koja je bila fenomenalna.
5: A gde vidiš sebe za nekoliko godina kada je reč o glumi i kulturnom radu?
6: Ja se nadam da ću u budućnosti da se bavim glumom profesionalno, da zarađujem od nje, jer mi je to nekako uvek i bio san i nadam se da ću to i uspeti ostvariti.
3: Lana Klajić je u ovoj predstavi služavka Anđa.
7: Kada sam prvi put pročitala tekst, moj lik je bio zamišljen kao prilično oštra i strogo nastrojena služavka, gotovo vojničkog karaktera. Međutim, tokom rada na predstavi lik se dosta menjao i dobio mnogo više humora i opuštenosti. Najzanimljivije mi je bilo to što smo kroz probe otkrivali nove strane lika i što je na kraju postao mnogo živopisniji i zabavniji. Mislim da sam se u njemu pronašla upravo kroz smisao za šalu i opuštenost koju je kasnije dobio, ipak razlikuje mu se po tome što je on često mnogo direktniji i bezbrižniji nego ja u stvarnom životu.
5: Kako je tekao taj proces pripreme za predstavu i šta ti je predstavljalo najveći izazov?
7: Proces je bio veoma zanimljiv jer smo mnogo eksperimentisali i tražili najbolje rješenja za svaku scenu, a najveći izazov bio mi je da se prilagodim velikoj promjeni karaktera lika jer sam u početku gradila potpuno drugačiju ulogu.
5: A da li je tokom proba bilo nekih zanimljivih, smiješnih ili neplaniranih situacija koje će ti ostati u sećanju?
7: Pa, bilo ih je dosta, ali najviše ću pamtiti to što smo samo dve nedelje pred premijeru praktično promijenili ceo pristup mom liku. Od stroge i vojnički nastrojene služavke postala je lik koji se često šali i unosi dodatnu dozu humora u predstavu. To je bilo prilično neočekivano, ali se na kraju pokazao kao odlična odluka.
5: Kako izgleda saradnja sa ostatkom ekipe? Koliko vam je zapravo ta međusobna podrška važna na sceni?
7: Saradnja je odlična. Tokom proba smo se mnogo družili, pomagali jedni drugima i zajedno tražili najbolja rješenja za scene. I mislim da je međusobna podrška veoma važna jer nam daje sigurnost na sceni i pomaže da svako od nas pruži svoj maksimum.
5: A kakav je osjećaj igrati pred domaćom publikom koja te već poznaje i prati?
7: Pa, to je uvek poseban osjećaj. Sa jedne strane postoji mala trema jer znaš da su u publici ljudi koje poznaješ, ali opet s druge strane upravo ta podrška publike daje dodatnu energiju i motivaciju.
5: Šta si kroz rad na ovoj predstavi naučila o sebi kao glumici i kao osobi?
7: Pa, naučila sam koliko je važno biti fleksibilan i spreman na promjene. Ova predstava mi je pokazala da ponekad najbolja rješenja nastanu onda kada izađemo iz onoga što smo prvobitno zamislili.
5: Šta bi voljela da publika ponese sa sobom nakon gledanja na Ivčina kad se spusti zavesa?
7: Pa voljela bih da publika izađe iz sale nasmejana, dobro raspoložena i sa utiskom da je provela lepo vrijeme, ako predstava uspe da ih zabavi, ali i da ih navede da malo razmisle o ljudima i odnosima među njima, onda smo postigli svoj cilj.
3: Stefan Bugarski igra ulogu komšije Pere.
6: Kada sam pročitao tekst, svidio mi se na prvu. Jedino nisam bio siguran kako će to sve izgledati na sceni, ali sada mogu reći da sam oduševljen i da je nadmašio sva moja očekivanja.
5: Šta te najviše privuklo ulozi koju tumačiš?
6: Najviše me privukla zapravo ta razigranost koju lik nosi. On je veoma energičan i spontan i to mi se najviše dopalo.
5: Kako je izgledao rad na predstavi od prve probe do večerašnjeg izvođenja?
6: Rad je iskreno bio naporan, ali i zanimljiv. Najdraže mi je što po reakcijama publike vidim da on nije bio ni uzaludan.
5: Koliko je važno povjerenje među glumcima da bi predstava funkcionisala na sceni?
6: Povjerenje je jako važno. Najbitnija stvar, pored znanja teksta na sceni, je povjerenje. Povjerenje u partnera, koji je tu da vam pomogne kad nešto ne ide po planu i obrnuto.
5: Da li postoji neka scena koja ti je bila posebno zahtevna za pripremu?
6: Pa, najzahtevnija scena mi je bila kada ja dolazim u Markovu kuću da izvidim koliko je on uložio. Ta scena zahtjeva naprosto različite promjene raspoloženja koje treba sprovesti kroz scenski pokret i izraze lica.
5: A što misliš da publika može da prepozna iz svog svakodnevnog života u ovoj predstavi?
6: Mislim da dosta toga može prepoznati, uglavnom tu pohlepu koja je nažalost i danas jednako prisutna.
5: Koliko su humor i poruka predstave važni za njenu ukupnu snagu?
6: Humor je najvažniji s obzirom da je ovo komedija. Jako je važno da on bude kvalitetan i dobro izveden kako bi na pravi način vidjeli poruku ove predstave.
5: Šta za tebe predstavlja amatersko pozorište i zbog čega mu ostaješ veran?
6: Amatersko pozorište znači mi jako puno. Ovo nije samo gluma, tu se uči šta je timski rad, prihvatanje različitosti, stvaranje novih prijateljstava i naravno izlazak iz zone komfora.
5: Kada bi jednom rečenicom trebalo da opišeš naivčine, šta bi rekao i zašto?
6: Rekao bih definitivno pamet. Mislim da smo danas dosta izloženi raznim prevarama i lažima i da često padamo na iste, baš zato što tu svoju pamet i ne koristimo dovoljno.
3: Članica Pačetinskog dramskog ansambla je i Anja Maširević, koja u predstavi tumači ulogu Jelene.
8: Ljubav prema glumi imam od malih nogu. Uvijek sam voljela i da imitiram druge i voljela sam da učestvujem u priredbama, u školi, u vrtiću, u tim igrokazima. I mislim da nikad neću zapravo zaboraviti moj prvi izlazak na scenu. Moja prva predstava je bila Lepotica i zver. Počela sam da se bavim glumom 2020. godine. I tada nas je uhvatila korona, tako da moje prvo igranje, odnosno moj prvi put na sceni je bio 2021. Igrali smo u Ostrovu pred premijeru Lepotice i zveri i stvarno mogu da kažem da je to nezaboravan osjećaj i mislim da to igranje nikada neću zaboraviti. I publika je stvarno bila divna i osjećala sam se skroz drugačije, jer ovakav tip predstave ne može da se poredi sa zapravo igrokazima u školi. Kod predstave Naivčine najviše me privlači to što se spajaju taj neki modern svijet telefona, kriptovaluta i tako toga i zapravo ta neka prošlost. A što se mog lika tiče, glumim Jelenu, koja je onako veoma razmažena, uvek gleda na neku korist. Ona idealnog muškarca vidi kao bogatog muškarca jednostavno. Uloga jeste dosta zahtevna zato što publika vidi jednu verziju Jelene, dok Jelena pred svojim tatom i ostalima glumi sveticu. Predstavu smo pripremali od januara ove godine, tako nekih 6 mjeseci, možda malo manje, je trebalo da se uloga dovede do savršenstva. Jelena je zapravo dva lika, jedan koji predstavlja svoju porodici, a drugi koji je samo za nju i koji publika isto može da vidi. Probe smo uglavnom imali po dogovoru, nekako tako smo navikli. Gluma, kao i svaki drugi hobi, kao i sportovi i ostale aktivnosti, zahteva određeni deo slobodnog vremena i mislim da uz dobru organizaciju stvarno nije problem uskladiti svoje obaveze sa nečim što volite. Moja omiljena scena u predstavi je zapravo prva scena u kojoj se pojavljuje Jelena, kao i njena sestra Sofija i njihova kućna pomoćnica Anđa, jer tu zapravo upoznajemo likove i tu se zapravo Jelena najbolje predstavi. Šta je njoj bitno, kakve ona želje ima i zapravo možemo da vidimo kakva je ona. Bez te neke maske koju ima pred tatom. Mogu da kažem da trema sada, posle 6 godina bavljenja glumom, nije ni blizu kao trema u početku, ali da pred svako igranje postoji mala doza treme, koliko god glumac bio dobar ili koliko god se dugo bavio glumom, uvek će postojati ta mala doza nervoze i treme pred nastup, zato što želimo da sve bude što bolje i da odradimo to najbolje što možemo.
3: Najveća nagrada glumcu je aplauz.
8: Kad god imam tremu, zapravo pomislim na aplauz koji nas čeka na kraju i odmah mi bude lakše, zato što znam da je taj aplauz uvek zaslužen i znam da će sve biti ok. Tako da i dalje postoji trema, ali ublaži se. Velika mi je čast učestvovati u festivalu kao što je Mezdam. Mislim da je to zapravo nešto jako divno, jer se spajaju ljudi sa svih strana koji imaju ljubav prema istoj stvari, odnosno prema glumi, i jako sam ponosna što baš naš KUD ima ovako divan festival. Znam da postoji dosta ljudi koji možda imaju strah glume, odnosno izlaska na scenu, a voljeli bi da isprobaju tako nešto ili imaju ljubav prema glumi, ali im je taj strah nekako veći. Tako da želim svima u takvoj situaciji da poručim da slobodno probaju, jer moment kada ti staješ na scenu, ti više nisi ti, ti postaješ isključivo lik kojeg glumiš. I taj lik nema ni strah, ni tremu. Taj lik je tu da nasmeje publiku, da prenese poruku, i to je to što je bitno. Za sve koji žele da isprobaju glumu, koji bi možda počeli time da se bave, ali ne znaju gdje da počnu, čekamo vas u KUD-u Branko Radičević u Pačetinu.
3: Na Pačetinskom Mezdamu sutra 19. juna gostuje amatersko pozorište Branislav Nušić iz Šida s predstavom Kosa po tekstu i u režiji Srne Aničić. Međudržavne susrete dramskih amatera u Pačetinu zatvorit će u subotu 20. juna Asocijacija mladih umetnika iz Vršca s predstavom Cirkus i bigamija po tekstu Srđana Marina i u režiji Sonje Šćepanović-Marin. Obe predstave na programu su od 20 časova i 30 minuta, bit će odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu.

0: i bolnicu i laboratorij i vađenje krvi i jel, svako se dete normalno boji vaditi krv, što je očekivano, pa bar malo eto da ih opustimo i približimo posao.
1: Dakle, evo, vi ste danas njima doneli neke rekvizite. Kakvi su bili reakcije dece i evo, šta vam je bilo zanimljivo?
0: Demonstrirali smo deci vađenje krvi od početka. Masku, rukavice, S-mark povesku da dezinficiramo ranu, znači u detalje. Svi su sa zanimanjem slušali i svi su htjeli sudjelovati i da se svima kao vadi krv. Pominjem da nismo boli decu. Samo sam ja njima dala da oni mene ubodu u prst, isto su svi htjeli naravno, pa evo nadam se da su bar malo izgubili strah od vađenja krvi.
2: Jeste ih pitali, jesu oni toga inače boje?
0: Šta da, da, da, boje se naravno svi i to je ok, rekla sam im da se moraju, da se smeju bojati, da smeju čak i plakati, ali da moraju biti mirni jer je to za njih dobro i da ćemo tako ozdraviti, jer moramo vajit krv.
2: Kad su vas bockali, jeste možda izvadili šećer ili na koji ste način?
0: Pa bila sam jako hrabra, zapravo smo se samo uboli i pogledali tu kapljicu krvi i to je to.
2: Jeste možda donali neki mikroskop, nešto?
0: Improvizirali smo. Teta Jelena je improvizirala mikroskop pa smo gledali kao krvne stanice pod mikroskopom i to je to.
2: Evo vidimo da imaju tu neke papirnate u stvari epruvete, pa evo kako ste to napravili, šta ste radili?
0: To je zapravo bila ideja od knjižničarke Jelene. Učili smo ih zapravo što je krv i koje boje krv i koju funkciju ima krv u našem telu, pa su oni kao pravili crvena i bela krvna zrnca. Ko je zdrav, ko je bolestan, kao malo smo kroz igru im to dočarali.
3: U radionici je učestvovala i četverogodišnja Sofija.
4: Lepo i donala nam je ove rukavice i onda smo pravili epruvete, stavili tu krv i slikovnica se zvala Mladić i Cvita. Kako se kuca zvao? I kuća je Darovo krv. Čiko koji vadi krv je super junak.
3: Vaspitačice Anđelka Ajduković i Sanja Andrić zahvalne su što su deca deo ovog projekta.
5: Mi bi se prvo zahvalili teta Jeleni Markov i Gradskoj knjižnici Vukovar što su nas uključili uopšte u ovaj projekat. Mislim da je izuzetna čast što će evo na ovakav način deca upoznati različita zanimanja. Mi inače imamo saradnje sa lokalnim zajednicama, ali nemamo priliku upoznati ljude različitih zanimanja, baš ovakvu količinu ljudi koji ćemo upoznati kroz ovaj projekat i vrlo se radujemo svakom susretu koji dolazi i svim aktivnostima koje nam teta Jelena Markov evo priredi za našu decu. Deca su svaki put uključena maksimalno u aktivnosti, u aktivnostima i uvek se raduju šta će nam teta Jelena pripremiti. Isto tako i gosti. Gosti nam uvek donose razne iznenađenja. Mi smo imali priliku upoznati i slastičara, sada laboranta, šumara, tetu knjižničarku Noru i svaki put je bilo zanimljivo. Usto nam je teta Jelena u svako zanimanje pročitala i slikovnicu i slikovnicu smo dobili na dar, što je isto evo jedna uspomena na ovaj projekat.
3: Vrednost projekta procjenjuje se na približno 1500 evra. Ministarstvo kulture i medija učestvuje u njegovom sufinansiranju sa iznosom od 1000 evra, dok će preostala sredstva obezbediti Gradska knjižnica Vukovar iz sopstvenih izvora finansiranja. Slušali ste pozivnicu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
6: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: Gaia Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.
2: Dobro nam došli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas putujemo u samo geografsko srce afričkog kontinenta, u zemlju koja ponosno nosi ime Centralno Afrička Republika. Ova država nema izlaz na more, ali zato ima neverovatno bogatstvo rečnih tokova i prirodnih ekosistema. Smeštena je na ogromnoj talasastoj visoravni koja predstavlja prirodnu vododelnicu između bazena reke Čad i bazena reke Kongo. Ona ima dramatičan položaj. Deli svoje granice sa čak 6 država, što je čini pravom raskrsnicom kultura i predela. Na zapadu se graniči sa Kamerunom, odakle stižu snažni uticaj zapadnoafričke kulture. Na severu se dodiruje sa polupustinskim predelima Čada, dok se na istoku graniči sa prostranstvima Sudana i Južnog Sudana. Južne granice deli sa Republikom Kongo i Demokratskom Republikom Kongo, gde se prostiru neke od najvećih prašuma na svetu. Zbog ovakvog položaja, pejzaž se dramatično menja od severa ka jugu. Počinje suvim savanama gde dominiraju trnoviti žbunjevi i visoka trava, a završava se večito zelenim, neprohodnim džunglama koje skrivaju tajne drevne Afrike.